မင်္ဂလာပါတောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388ပထမဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026ဇွန်လ21ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်း2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRE FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်ရိုက်တော်လည်းကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBG.sydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမုံတန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြီးညာချက်များဆောင်းမနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့မမအေးရဲ့တရေးချစ်ခွင့်မြင်ရနိုးဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချက်ကျန်းစာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်
1: ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထံခံထားရတဲ့မြမကြီးရှေ့မရောက်နိုင်ဂျူလီဘီရှော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထိန်ထိန်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကပြောကြားပါတယ်။

0: ဒါပြင်ဖန်ဆီးထားတဲ့ဒုဒုကောင်းဆုံးတောင်ဆန်းကျွစီကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့လဲသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမှာဂျူလီဘီဂျောကအဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကပဲနေပြီးတော့သွားရောက်ခဲ့ပြီးသူသွားရောက်ခဲ့ခါတိုင်းမှာတောင်ဆန်းစုရဲ့အခြေအနေတွေကိုအချိန်ချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြားရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာတိမ်မှမြန်မာနိုင်ငံဟာဝင်ကမ္ဘာအဝမ်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအရာစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဖြစ်သူကေမရစ်ကတော့မိခင်ပြည်သူနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးမွေးနေ့ဆူတောင်းဝင်မရခဲ့တာအခုဆို6ချိန်တိုင်တိုင်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာမှာရေးသားထားပါတယ်။အာနိကျော်ကြပြည်ပလောကနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေကျဲကျော်ပြတ်တတ်မှတ်နေရတခုဆိုရွှေဆောင်နိုင်တယ်လို့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိကျကိုတော့ထည့်သွင်းမကြောကြတာပ
1: ါတဆက်တည်းမှာပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ Indo Pacific ဝရေးရာဝန်ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်တာပါပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစီမာမဟုတ်တရာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူရေးထားတာဒါကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာမှဒီအဆက်အသွယ်များဖျက်တောက်ခံထားရပြီးထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ချုပ်ပေါင်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ UK အစိုးရအနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်အခြေစိုက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ဂျာမနီ၊နော်ဝေး၊ဆွစ်ဇာလန်၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတန်ယုံများကလည်းသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာနှင်းစီပန်းပုံရိပ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူများကိုခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စေတူကူတာခွင့်တွေပေးဖို့အပြင်အကြံဖတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးတိုက်ဖို့တောင်းဆိုထားကြပြီးဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကလည်းမတရားဖမ်းဆီးခံအလုံးလုံးမြောက်ရေးကိုအလေးအနက်ထပ်လောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲအမျိုးသားညွန့်ညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညွန့်ညွတ်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC တို့ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့တပြိုင်တည်းထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြကြောင်းမျက်စိမှသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရန်ကုန်တောင်ကြီးမုံရွာမှာနဲ့မုံရွာမှာနှင်းစီပန်းပန်းသူဖျားပန်းကတ်သူတွေကိုဖမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာနေစီပန်းပန်သူတွေပန်းရောင်းသူတွေဖျားပန်းအုပ်မှာနေစီပန်းနဲ့ပန်းကရာသူတချို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတယ်လို့တောင်ကြီးမုံရွာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကတစ်ဆင့်သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာဈေးတွေမှာနေစီပန်းရောင်းသူတွေဖျားဆင်းမှာပန်းကတ်ထားသူတွေပါဝင်ငါးဦးတည်းမနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့ခံသူကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဆောင်ဈေးနဲ့အသားငါးရစားနဲ့ဈေးပေါ်ဈေးတဲ့တူကိုလည်းဇွန်လ၁၉ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဈေးတဲ့တူကပြောကြပါတယ်နေ့စဉ်မှာပန်းလို့ဖမ်းထားတယ်လို့ကြားတယ်ဖမ်းခံရတာတော့သိကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်ခေးသာယာမြို့မှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်က82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ထိမှကိုနေ့စဉ်မှာခံပြီး TikTok မှာနေ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမနှုံနဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကြီးရောပြက်စီမှုပုံမှန်9ခါခွင့်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအမှုပြင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်19ရက်နေ့ကနေ့စဉ်ထုတ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ကဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းတော်တရားမှထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာတွေသတင်းတုသတင်းမှတွေမှတင်လာတယ်မပွဲမရတင်လာတယ်ကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နေပြီးတော့အတွင်ပြောင်းဆိုရရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်စီ သူဝင်းကြောဘုရားဆုံးမင်းသူဟာစွန်ဆဆေးရနေမှာကျင်းပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြတာပါတယ်ဒုတိယဝင်းကြီးဘုရားမင်းသူရဲ့အပြောအရ2024ခုနှစ်2026မေလာဒီနှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကာလအတွင်းပုံမှန်50 52လူထောင်လူ14000နီးပါးကိုအေးအေးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရာဇကြီးပုံမှန်55ကကြီးနဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာလူဦးရေ2000နီးပါးအေးအေးထားတယ်လို့နားလည်တာပါ
1: တော်ရရှိမှခင်ဗျာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်နဲ့တရုတ်တပ္ပရာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်တမရရှီကျင်းဖျန်ကတရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ The Great Hall ခန်းမမှာဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ကအမြောက်21ချက်ပစ်ပစ်ဖောက်ပြီးဂုံပြူကျူဆူခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေးပြုတ်မှုခံယူပြီးနောက်နိုင်ငံတောင်ဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Aerospace City ကိုတွားရောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖုံပြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဖွဲ့ဟာတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖျန်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အဆင့်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်တွားရောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖျန်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကုံတွယ်မှုနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်ကြိုးမြင့်ရေးအပြင်ဤပညာအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအလေးထားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာနဲ့ဘက်ဆုံမှာဗျူဟာမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆန္ဒရှိတရုတ်သမ္မတပြောတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီရင်းကိုလိုချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုဆက်နဲ့တင်းတင်းလုံးအမှုနဲ့ဘက်ဆုံမှာဗျူဟာမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုနှစ်ဆိုင်စီကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရေးအတွက်စစ်တင်းရှိနေတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကမြန်မာဆရာနိုင်စင်သမ္မတမြန်အွန်လိုင်းနဲ့တရုတ်မျိုးတော်ပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံနေမှာဆွမ်းလာဆက်ဆောင်ရတာပြောကြတာဖြစ်ပါလေသမရရှိကတရုတ်မြန်မာဘုံနာကတိုင်ဝမ်တိစောရမှာရာလတ်တွေပို့ထွက်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနိုင်စင်နဲ့အတူဂျိုးပန်းအတော့ပူပေါင်းဆောင်ရတာနာမှုဆန္ဒရှိကြောင်းမြောက်လိုင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့အခြေခံအပြင်အရေးကြီးကိစ္စတွေပေါ်အမြင်တွေကိုနည်းနည်းချင်းချင်းပြလဲခဲ့ကြပါတယ်သူရှိကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စပတ်မဆွဖက်ရမှုဟိုဆက်ပြန်လာလိုက်နာပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ချေးမူဝါဒမြန်မာပြည်သူတရားလုံးကိုဦးတည်ပါကြောင်းမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမီတင်နာခံရမှုကိုကာဝယ်ဆောင်ကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံခိုင်မာစွာထောက်ခံပါကြောင်းတွေ့ကြပါတယ်ဆရာနာရှင်မြောင်းလိုင်းအဖွဲ့ဟာဇွန်လ15ရက်နေ့စကွေးနေ့တီတရုတ်နိုင်ငံစီနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ရခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထိပ်တီးအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့7EEO Alliance ရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာ 7EEO Alliance ရဲ့လူတဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကစစ်အာဏာရှင်ဩဇာခံအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ရဲ့တွေ့ဆုံချိန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ယူရမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမွကြီးစောကျော်ညွန်းကပြောပါရယ်ဒီ 7EAO Alliance ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ဖို့အပါအဝင်အချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ထင်ရှားတဲ့ postmodern science ဆရာမင်းခိုက်ဆိုးစံကွယ်လွန် postmodern စာပေနဲ့လူသိတင်ကြတ စာရေးဆရာဒါရိုက်တာနဲ့ဆက်လန်းဆက်ညွှန်းရေးဆရာမင်းခိုက်စိုးစံဟာခေါ်ဒေါက်တာကျော်စိုးဟာဒီကနေ့ဇွန်20ရက်မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့စာပေတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီဆက်သူချိုးကသိရပါတယ်။တုံညာဝိတုနဲ့လူကြိုက်များခဲ့သင်ရှားခဲ့သူဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်54နှစ်ရှိပါပြီ။ပို့စ်မော်ဒန်စာပေနဲ့တွေးခေါ်တွေကိုမြန်မာစာဘက်ပြည်သားကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေထဲမှာတူဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ဒါအပြင်သူဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ Harry Potter စာလမ်းစာတွေဟာလည်းဘာသာပြန်စာပေကိုနှိမ့်ချကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ Harry Potter ပြည်သားတွေကြားမှာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဇန်ညွန်ကြီးဆရာဖြစ်စကားတွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990နောက်ပိုင်းစာရေးဆရာတာမင်းဝေနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်စာရေးဆရာတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမေတီမဂဇင်းမှာပါတဲ့နေအောင်ချီသည်ယောဂဘုရားသေစေဝိတုတို့နဲ့စာပေလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသူ့ရဲ့လုံခြုံဝိတုကတော့လွမ်းလို့သေသွားတဲ့သစ်ပင်ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးလုံခြုံဝိတုအိုးရင်20လောက်ကြီးရခဲ့ပါတယ်။သုံးညာဝိစာဟုတ်ကတော့လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးစာဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါလာပြန်နေနဲ့ကဘာတရားတစီမှာဝုဒုတို့များအတွေ့တနဲ့ဟယ်ရီပေါ်တာစီးရီးစသဖြင့်ခေါနောလောက်ထုတ်ခဲ့တို့ဒါပြင်ကလောင်ွယ်တဒိုးဒေစာဇော်နိုင်ဆုကလောင်ွယ်ရဲ့စာပေတွေရေးသားခဲ့ပါတယ
1: ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြင်ညာလို့ပြပါပြီတော်ရရှိများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မောင်သိန်းဝင်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပါဆိုတဲ့ခြင်းမဖြစ်ပါတဲ့နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

DOOOO FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူကူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လေတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရို community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိမ့်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မမီအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပ
0: ါကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှိမြခင်ရကုဆလဘီတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်ကတော့ I'm sorry ရဲ့အဆောင်သူအလွမ်းပြေပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်သည့်လက္ခဏာ9ချက် 1. ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းစိတ်ခန္ဓာကိုကြွက်သားများအထူးသဖြင့်တင့်လဲပင်ပခုံးသို့မဟုတ်ကြောပဲရှိကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနာကျင်သည်ဟုခံစားပါကယင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်တင်းသည်အံကျိတ်ခြင်းတောင့်ရှိနိုင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့ကြွက်သားများတင်းမာခြင်းဖြစ်ပြီးအကယ်၍ရင်တိုင်းဆက်ဖြစ်နေပြီလေရင်းတို့ကအချိန်တော်ကြာတောင့်တင်းအနေအထားတစ်ခုတွင်ဆက်ရှိနေနိုင်ပြီးကိုက်ခဲနာကျင်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်နံပါတ်1ခေါင်းကိုက်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ခေါင်းကိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်လားအဖြေကတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်အဖြေအများဆုံးခေါင်းကိုက်မှုမျိုးစားများမှာ tension headache ဦးခေါင်း၏နေရာအများစုတွင်တင်းပြီးညှစ်ထားသလိုခံစားနေရသည့်ခေါင်းကိုက်ဝေးနာဒီတင်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအထူးသဖြင့်လေပင်နှင့်ဥယျာဉ်ပိုင်းရှိကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်ယင်းကနှစ်ထင်သုံးဖို့ရုပ်ဆော့ဆုံးပုံနောက်နောင်ပိုင်း၌ဖိစီးခံစားရတာလို့ဆိုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရခန္ဓာလို့ဆိုခံစားနိုင်ပါလေ။မသုံးအစာရင်ဦးလန်းကြောင့်ပြဿနာများဖြောပြင်းမှုတင်းဆက်မှုတခုသို့မဟုတ်ဆာမဝတ်တခုမတိုင်စိတ်ကနမင်းဖြစ်ခြင်းကပုံမှန်ခြေနေဖြစ်တော်လဲအကယ်၍စိတ်ဖိစီးမှုပြများများတော့အခြေအနေကဆက်ရှိနေပါကယင်းကဝန်ကျော်စဉ်ဝန်ချုပ်စဉ်တို့မှဆိုင်ဘိုင်းနာမှုတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်တင့်ဖြစ်အနေနဲ့ယင်းရှင်ပူရင်စာဖြစ်စဉ်တို့မှအဆိုင်အစေးရပြန်ဆန်းတက်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်လေနှလုံးခုန်များယင်တုံရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုကနှလုံးကုန်မြင်ရင်ထဲတလက်လက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပြီးအကြောင်းတူဖြစ်ပြီးယင်းဒီတင်းနှလုံးကခုန်မြနေခြင်းနှလုံးခုန်ချက်ကျော်လွန်နေခြင်းတို့ကိုခံစားရသည့်လက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်သည်တင်းနေနေယင်တုံခြင်းလက္ခဏာမှာခံစားရတာဆောင်နဲ့တိုင်ပြီးကုသရရည်ရှိသည်ဒါရှိစိတ်ပြည့်စုံမှုကြောင့်တွေးပေါင်းခြင်းတက်ရှင်းနော်နဲ့နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောနှလုံးပေါ်အခြေခံသည်အနေဖြစ်စေသည်တက်ရောက်မှုများရှိနေနိုင်ပါသည်။နံပါတ်5ဓမ္မရာမလာခြင်း။ကြာမြင့်စွာစိတ်ပီစီမှုမျိုးများကမျိုးပေါင်းမှုစနစ်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီးဓမ္မရာမမှန်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဓမ္မရာမလာခြင်းဖြစ်လာသောလက္ခဏာများကိုစူးစမ်းစေပြီးကိုယ်ဝန်ရရန်ခက်ခဲစေသည်။တင်းနေတဲ့စိတ်ပီစီမှုကြောင့်ဓမ္မရာမလာမှုဖြစ်နိုင်ပြီးရှင်မချင်းချောက်ဒုက္ခပေးမှုတခုကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့လောကမျိုးပွားမှုမျိုးကိုဆိုင်ရတာမျိုးသင်္ခဏာကောကယူဆခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်6အိတ်ဆက်မှုပြဿနာများသင်စိတ်ကဟိုရောက်တရောက်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့အိတ်ပြောင်းရန်ခက်ခဲသည်ဆိုသည်ကအာဟောစရာမဟုတ်ပဲအိတ်ဆက်ရမလုံလောက်ခြင်းမှာသင်ကိုစိတ်မပြောရှင်ဖြစ်စေနိုင်ဖြစ်ပြီးအနေဒါအတွင်းတင်းလုံခန်းစီတော်လုံးမဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ပေါ်ထီရောက်တက်ကြောင်တက်အောင်နိုင်သည်တင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်အောင်နိုင်သည်အေးမပြောခြင်းဤရေကျိုးဆက်များတဲ့နှလုံးရောဂါစီးကျွန်းနဲ့ကျိုးဆဆုံးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်မြင်မှသောဘေးရနဲ့ပါဝင်ပါသည်ခုနဲ့ကိုယ်လေးချိန်တိုးခြင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပီစီမှုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ဒီကောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရောင်းနေအစားတော့ပဲလက်တက်ကြပါသည်ထို့ပြင်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်တိုးသည်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကော်တီဆိုကြောင့်လည်းအစားလုံးကြုံစားခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်အစီပိုဆူလာနေစမ်းဖြစ်သည်

တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့မေမေဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြ

0: WOOO FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်လ16ရက်နေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိတင်ရှားနေကြောင်ထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကရောမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြေကြေပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်ညိုလက်ရီကပြောပြပေးထားတာကိုအားစင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး proof of life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kenrick ကစတင်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခု9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထုတ်ပြခဲ့တာကလွဲလို့ပြင်ပဧည့်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကျကျလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့မှကြကြပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်တွင်းမှာကတော့လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုနေပြီးတော့အစိုးရကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်လုံးနေရာမျိုးမှာလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကန့်အသတ်တွေကြားတဲ့ကပဲလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကနေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့နေပြည်တော်နဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျဘလောက်အထိဖိအားပေးနိုင်ပါသလဲရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တအူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဒီချမ်ပစ်စစ်တပ်ကအခုဒီပန်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ကျကျပေါ့နော်ချင်းချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရယ်ဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရယ်ဒီအခုပန်းပန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပြီးခဲ့သောမွေးနေ့တွေမှာအလဲပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်လွားခဲ့ကြဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ရောက်လာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့ရှင်တဲ့အသေးသေးမှာအမေအစဉ်ပြေပါရဲ့လားကျန်းကျန်းမာမာရှိနေရဲ့လားဆိုတာဖြီသူလူတို့တရက်လုံးကလည်းတိချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လေမချောက်မယွန့်နဲ့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်တက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဖြီသူလူတို့တရက်လုံးကဒီပန်းတပိတ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျန်းဖက်စစ်တက်ကိုဒါဖိအားပေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုချပြနေရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျန်းဖက်စစ်တက်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ဖြီသူလူတို့ရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တက်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကဟိုလက်တွေ့ကြကြ
1: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတောင်အဆက်အသွယ်တွေဖြတ်တောက်ခံရပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ UK အစိုးရအနေနဲ့တောင်းဆိုကြောင်း UK နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးစီမာမဟိုထရာကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ဖို့သူ့မိသားစုဥပဒေကြံပေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်စစ်မှားရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရည်တင်ကြောင်းစတဲ့အချက်တွေကိုထပ်မံတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနေဒါအစိုးရကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖော်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
3: ။ Happy birthday Mama
1: ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြန်မာပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိခင်ကိုဗမာဖမ်းဆီးထားတယ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့စစ်တပ်ကလောင်ပိတ်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းကတော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးနယ်မြေတစ်ခုကတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတဦးပြောတာက
4: လက်ရှိတကယ်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတန်အနေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည်ကြလောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုလာတဲ့အတွက်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီတဲကမှာကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညာဘက်အိတ်မဲ့တရားလုံနေတဲ့အထမဆင့်ပူတာဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တပ်မတော်ဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသိစကားပါပါတယ
1: ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရေးနဲ့ရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိအမှတ်24နှစ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်
0: ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒါတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့72နှစ်မြောက်မွေးနေ့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို BBC ကမတ်ညိုလေးကပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ကုန်ဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့ခင်မောင်တိုးရဲ့ပန်းချစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

돌아가시면 그냥 그슬라비 저 디 페이스북 간에 야다래 사마 둘이 듣고 저 위에 냐 빼지 마래. 아라가 러 미미 고고 에그릿 앞에네 베이트 칸예네 타이비고 디왈리 칸세 게데 제임 바다오 바카사 소래 디 센트럴 아프리카 가 아나신 디야 오짱 마. 1966ခုနှစ်မှာအာနာသိမ်းပြီးတော့အာနာရလာတဲ့အဲဒီဘိုဂျုတ်ဘာကာဆာဟာသူ့ရဲ့အာနာကိုအဆုံးစွန်ထိပြသခြင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်1966ခုနှစ်မှာအလဲအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံဒီ Central Africa Republic ကိုအလဲအာဖရိက Empire လို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူကိုယ်သူဧကရာဇ်အဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Napoleon Bonaparte ဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဗိသိက်ခံပွဲဟာနပိုလီယန်ရဲ့ဒီဗိသိက်ခံပွဲကိုအတိအကျကူးယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာကမ္ဘာတမိုင်းမှာအလွန်အကျွံအကုန်ကျအများဆုံးပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခမန်းကြီးအဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီ American Dollar တန်း20ကျော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေတ်တန်ဖိုးအရဒေါ်လာတန်း100ကျော်လောက်အကုန်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်ရဲ့3ပုံတပုံဒါမှမဟုတ်25ရာခိုင်နှုန်းကနေ33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ရွှေပလင်းမြင်းရထားရွှေအုတ်ထုပ် Crown ဒီဝတ်စုံတွေနဲ့2400ကျော်ရှိတဲ့ Champagne ပလင်းတွေကိုပြင်သစ်ကနေအထူးမှာယူပြီးတော့တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီလောက်ထိအကုန်ကျခံခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားတာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တဦးတယောက်ကမှဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအများစုကတနေ့ကိုဒေါ်လာအောက်နဲ့စင်ရဲတွေနဲ့နေချိန်မှာဧကရစ်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ဘာနာငွေတွေကိုအခုလိုဖြုံးတီးဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအလျင်အမြန်ပဲပြိုလဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်အကြာ1989ခုနှစ်မှာတော့ပြင်သစ်စစ်တပ်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ဘာကာဆာကိုအာဏာကနေဖျောက်ချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့မေလာတန်စင်ရဲ့ပန်းကဘာမျောစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်မာဆလဘီတချင်းအစ်တလေးတပုတ်နဲ့မက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ချမ်းမြေမောင်ချုံနဲ့ NJ တို့ရဲ့ရှင်ကွဲလန်းတို့အမြည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုဒိုင်းတာလာဒီပတ်တော်ရနာရပါတော့မယ်ရှေးတပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီညမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ